Baba ni da da baba mama ga ga ri da ni da da ri baba de baba da da mama ba ga ga ri da ni da ba da mama ba da ba ma ga ri da ri baba ni da ma ma ba da da ba ma ga ri da ri baba ni da ma ba da da ri da da ri ba ni da da ri ba da ma da da ba ma ga ri da ri baba ni da da da ri baba ni da ma ba ni da ma ni da ma ba da ba ma ga ri da ri baba da da ba ma ga ri da ri papa ma ga ri da ri mama ga ri da ri mama da ga ri da Sari magare, sari pa magare, sa ta pa magare, sa ni ta pa magare, sa ni ta pa magare.